Reggae whānau atu ki te kotahi o ngā haora ā te ata kānui ngā mihi atu ki a koe ki a koutu katoa e hona mai ana ki te wahanga reggae i te pū nei. Reggae i a praere i waka katainoa ki te kotahi o ngā haora ā te ato o te rā horu no rina rā korobo mai ke utonu mai he waita pai tonu a muri nei e kawe a ke tātu ki te kotahi o ngā haora ke utonu mai tautuko tonu mai te kaupapa nei.